peinei pahaite aropura heitan leve seivotu. Sapuare intemo a hama no handa jerebei. Pujare petere henduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moa kanundu.